ako itekole, ako ipatle, ako ipatle, ako ipatle ma dice mono, ako shapele dice, o ipatle, ako ko bapale dikarete o ipatle, o shebe rona karete nke efe karete buang le wena, o ko shebe rona ha o re ma dice o re ha, o shebe rona ke le fe le dice le wang le buang le wena, le shebang ka ho wena le re monna, o moholo hona jwale, o moholo, tshwantse be o hae lapeng. Mofumading wa gago le baneng ba gago a ko le o tlape le dice lena gore heta wopap ga le wa jwalo le shebile ka wena le re tsamaya o ye gae jwalo kga o le bona le o tla go ile five jwalo re ya gae e mongwe a lengka le ha la o tla seven jwalo kga le o tlile seven jwalo le re he monna ei beke matsatsi ke a supileng tshwantse o bo o le gae.

ha o le nka pe o le otla o le tshwara o le re dice le na o le tshwara o le re pu ha le re pu o le tshwela le re pu le otla one le re wa tshwara keng ha ha o lapeng o phela letsatsi le le leng matsatsi yana manga tsheletseng bana ha ba utlwi ha ba o bone ha ba tsebe re ho etsala eng ka wena mme ha utlwi ha o bone ha tsebe re ho etsala eng ka wena a sore one yenu yo fa ho itseng ha re hey matsatsi a tsheletseng pasopo

0: Mpela ke o thoke wa gela ha o fi o fi dituta tsa Sizeville. O tlo ine sa gore na ho bua tsa la dife. Ya jeno ga o lock ya dikete tse tharo le go le mashume a seng a metso me hlano nyaka. Mo di gatlong le ine le mmadi le beko CE7 the baby.
1: Dedi, ha mpela la ho rata ha bo fano se ipati batja. Ke se ke ntho mo sa ke.
2: Daddy,